Ja, det är så natt. Angik och Nanshishi är okej till vi. Gidna 0.7 FM. Donna ni tagrija ni znada hajren bej la oss kirist khan och kjönda el kjöld. Arat lo i att se pittinona kjöki ija ni.